0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

позитивний такий, лише гарними емоціями. Тому, друзі, прокидаємося в цей понеділок 10 серпня, 9.03 на годинниках. І в ефір вже вриваюся я, мене звати Ірина Навроцька, буду 15-й. Бути у гарній компанії з вами, ну а ви, звісно, зі мною. Тому вмикайтеся, нехай наша динамічна музика вас розбудить, розбурхає і спонукає до підкорені якихось вершин цього тижня. Ну і починаємо ми, як завжди, з композиції, яка для мене просто неймовірно легендарний хіт 90-х. Щоб бути точною, цей хіт на пару років старший за мене, ви вже його впізнаєте з цього моменту. Тому доброго раночку усім!

Ну що, друзі, далі поговоримо про погоду, тому не перемикайте. Що нам кажуть синоптики, почуємо далі. Перший робочий день, понеділок, 10 серпня, сьогодні маємо день, обіцяє бути сонячним, подекуди, можливо, будуть хмарки, але без опадів, однозначно спекотно буде, 29 на день, та плюс 12 матимемо уночі. Завтра у нас вівторок, 11 серпня, протягом сьогодні хмарно з прояснення, без опадів, дещо прохолодніше, ну, відповідно, в порівнянні з сьогоднішнім днем, 25 на день, плюс 16 уночі, також без опадів.

А вже за декілька хвилин, друзі, пропоную дізнатися, що ж за день сьогодні, тому не перемикайте, а на годинниках тим часом 9:12. Вже вам легкого настрою, приємного дня.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Твоє радіо.
1: Ну, як і обіцяла, друзі, далі дізнаємося про те, що ж сьогодні за день, кого будемо вітати і про що варто пам'ятати. Скажу вам, що вже понеділок перший робочий в цьому тижні, вже 1628 день повномасштабної війни в Україні. І, до речі, до нового року залишилося всього 148 днів. Не знаю, для чого я вам це сказала. Не для того, щоб ви вже якось кипішували, розуміли, що як швидко летить час, а просто, щоб насолоджувалися, цінували кожну мить свого життя. Ну і дякували Збройним силам України. Так, і ми надіємося, що ми з кожним днем наближаємося до перемоги. В Україні і світі сьогодні День Лева. Свято започаткували природоохоронці, аби нагадати леви, яких називають царями звірів, вдалі частіше потерпають витрати природного середовища існування, браконьєрство, конфлікти з людьми та незаконної торгівлі дикими тваринами. За останні десятиліття чисельність диких левів значно зменшилась, і сьогодні вони мешкають лише на частині території Африки, а невелика популяція азійських левів збереглася в Індії, так? Сьогодні також Міжнародний день біодизеля. Дату обрали неспроста, адже саме в цей день, 1893 році, німецький інженер Рудольф Дізель успішно запустив свій двигун, який згодом став основою для сучасних дизельних моторів. І цікаво, що винахідник вважав, що його двигун може працювати на рослинній олії, а не лише на нафтовому паливі. Ну, в сучасних реаліях, я думаю, що це було б навіть вигідніше. Правда? Було б дешевше, якщо б на рослинній олії могли їздити власники автівок із дизельним двигуном. Так, друзі, сьогодні Міжнародний день блогінга, таке неофіційне свято, присвячене творцям відеоблогів, влогів, які діляться з аудиторією свого життя, подорожами, знаннями, творчістю та повсякденними історіями. І мета дня – відзначити внесок влогерів у розвиток сучасних цифрових медіа та надихнути людей створювати власний відеоконтент, бо влоги вже давно стали одним із найпопулярніших форматів в інтернеті, адже дозволяють не лише розважати, але й навчати, інформувати та об'єднувати людей із різних куточків світу. Ну, а якщо у цей день якась важлива подія є у вас, або ви хочете комусь передати вітання, привітати з ним народження, чи просто привітатися, зрештою, робіть це, ви можете, до речі, замовити улюблену пісню, все поставимо в Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, і я з великим нетерпінням чекатиму кожного із вас.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: з гарними думками, світлим настроєм і налаштовувати себе на позитивний та продуктивний тиждень. Тому прокидайтеся вже 9:26 на годинниках. І я щиро бажаю, нехай ваш день буде вдалим. Ну а наступна композиція точно збадьорить усіх тих, хто ще спить. Тому прокидаємося разом з нами.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Вже 9:33 на годинниках. Я дуже сподіваюся, що ви свій понеділок почали ще з гарних емоцій і гарного настрою. Ну, якщо ні, то вмикайте хвилю 101.4 і нехай ваш день буде вдалим. Ну, а я ж далі з важливою інформацією повертаюся до вас від нашого салону меблі, нашого партнеру Велюру, адже, знаєте, дуже можна багато планувати, але не наважуватись, так, на якісь там зміни в оселі. Ну, і чекати, зрештою, настання якогось гарного етапу, коли ви щось от собі придбаєте, щось старе замінити на нове, але не треба чекати завтра, треба вже і зараз робити так, як хочеться вам, як вам підказує всередині якесь там нутро. Літо, тим паче, за вікном, ще останній місяць його, це такий час, коли хочеться більше світла, більше простору і моментів для радості. Подаруйте собі цього літа прекрасні моменти радості в своїй оселі, ну і освіжіть інтер'єр і простір довкола себе. Салон Велюр пропонує ті меблі, які будуть поєднувати сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці, шафи, ліжка. Тому завітайте у Велюр, вулиця Володимира Велику 7, обирайте ті меблі, які зроблять ще літо більш комфортним.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Тут як в нашому ефірі, друзі, а я маю питання до усіх королев. А як ви зараз сидите, так? Бо більшість з нас має таку звичку сидіти нога на ногу. Але я вам скажу, чому краще цього не робити. Так, бо є певні повір'я, ну але я не дуже в них вірю. Та все ж скажу вам, що саме ця поза блокує життєву силу і перекриває грошовий потік. Приваблює нечисту силу, а також має негативні наслідки для вагітних, незаміжних дівчат і хлопців. І важливо зазначити, що ці пояснення не мають об'єктивних доказів, а сам текст нібито має розважальний характер, та тим не менш. Саме сидіння нога на ногу веде до того, що у простір між перехрещеними ногами сідає нечиста сила. І вважається, що вона гойдає ногою, забирає удачу і висмоктує від нас здоров'я. Це стосується також вагітних, для яких заборонено сидіти в такій позі через загрозу складних пологів або народження з кривими ніжками дитини. Отак, вважалося, що в такій позі людина, до речі, стає беззахисною перед пристрітом і лихим оком. Тому скажу я вам, що забобони – це частина культурного спадку і традицій, які продовжують передаватися з покоління в покоління, формуючи сприйняття певних дій в суспільстві. І важливо розуміти, що хоча ці вірування можуть мати і якийсь розважальний аспект, і вірити в їх не надто потрібно, але вони відображають глибші соціокультурні уявлення про удачу, здоров'я та стосунки. Тому я вам скажу, що краще сісти собі нормально, не закидувати нога на ногу, бо то не є якось так корисно, зокрема, для нашого здоров'я, окремо для дівчат, скажу я вам. Тому бережіть себе і цінуйте себе, і в жодному разі не додавайте собі якихось таких зайвих проблем у житті. Ну, не думаю, що нога на ногу якось особливо може попливати на нас. Але, тим не менш, так от нам кажуть. Вже 9:44 на годинниках. Що ж далі? Послухаємо «Вільні люди» від «Без обмежень». Ну, а ще хотіла б вам нагадати, що з понеділка, можливо, ви зможете зробити крок на зустріч своїй великій мрії, так? Якщо ви так мріяли придбати нове житло, але розумієте, що не вистачає вам 7 коштів, то для вас є житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро», і у них можна придбати квартиру за державною програмою «Є-оселя». Можна придбати квартиру зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Я не буду вам детально все розказувати, я вам рекомендую самим записатися на огляд, обрати своє майбутнє житло. Ну, а для консультації телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: 9:51 на годинках. Дуже скоро, друзі, вже 10 в Україні. І рекомендую послухати перший свіжий випуск новин 10 серпня від Софії Савчин. Ну, а я ж хотіла підсумувати цю годину. Корисна інформація. Знаєте, що така цікава інформація для вас, що от в шахах перемагає той, хто вміє добре прораховувати ходи. Ну, а коли йдеться про дім, то вдалим ходом буде якраз звітати до торгового центру, який так називається «Шах». Зробіть оцей вдалий крок на зустріч своїм бажанням. Якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, квадратний метр для вас. Якщо ви шукаєте світло, яке створює особливо таку затишну гарну атмосферу, то вам варто світло та ардекор. А якщо ж вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі «Нью меблі». Все для ремонту, затишку і затишного життя, комфортно, головне, саме у торговому центрі «Шах». Друговуч, вулиця Грушевського, 5.

Вже рівно 10 на годиннику, і це означає, що час для першого випуску новин понеділка 10 серпня в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю!

0: Вночі Російська Федерація атакувала Україну однією ракетою, трьома бандеролями і запустила 126 дронів. ППО знешкодила 96 цілей, але ворог влучив у 22 місцях. Зокрема, відомо, що армія РФ атакувала з артилерії Бугаївку. Внаслідок цього є п'ятеро загиблих, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. В Сумах росіяни вдарили кабами по цивільній інфраструктурі в трьох місцях у двох районах міста. Щонайменше 14 людей постраждали, серед них підліток. Понівечено житловий сектор. У Запоріжжі ворог поцілив у гаражний кооператив. Там спалахнула пожежа, вибухова хвиля пошкодила будівлю поруч. На Донеччині Російська Федерація двічі обстріляла Слов'янськ сімома безпілотниками «Молнія-2», поціливши по приватному сектору і ринку. Зруйновано нежитлову споруду і знищено 60 торговельних павільйонів. У Дніпропетровській області безпілотник та артилерія атакували Нікопольщину та Зеленодольську громади. Понівечено інфраструктуру, житловий будинок і техніку. На щастя, без жертв.
1: Новини.
0: Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії. Імовірно, під ударом опинився НПЗ в Нижньокамську. Про атаки дронів повідомляли і в Москві, та в Ростовській області, інформують місцеві телеграм-канали. Нижньокамськ є одним з головних центрів нафтопереробки та нафтохімії у Росії. Там розташовані два великих нафтопереробних заводи – ТАІФ, НК і ТАНЕКО. Також моніторингові канали пишуть про атаку на енергетичну інфраструктуру в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. У Перу вперше повідомили про загиблих громадян, які воювали на боці Росії проти України. За даними МЗС Перу, до війська Росії потрапили 459 перуанців. 11 з них загинули, а ще 114 вважаються зниклими безвісти. Троє потрапили в полон до ЗСУ. Про це повідомляє ЕФІ. Дипломати закликали перуанців не вірити фальшивим пропозиціям роботи.
1: Новини.
0: На Львівщині в ДТП згорів автомобіль. Травми отримали водій «Шевроле» і двоє пасажирок, їх госпіталізували. Ця аварія сталася в Пустомитах. На трасі Львів-Пустомити-Меданичі зіткнулися «Шевроле Авео» і «Тесла Модель С». Через удар «Шевроле» загорівся та повністю згорів. А в селі Корості Стрийського району зіткнулися Honda CR-V, рейсовий автобус «Бова». Пасажирів там не було. Через зіткнення тілесні ушкодження отримали 48-річний водій Honda і двоє пасажирів, 46-річна жінка і малолітній хлопець віком 13 років. Вони потрапили до лікарні. Загалом, за даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 37 ДТП, 6 з яких з потерпілими, 11 осіб були травмовані.
1: Новини.
0: І на завершення першого випуску новин, у Польщі відбулися масові протести проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців та нацменшин. Вчора демонстрації пройшли у Варшаві, Гданську, Кракові, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Вжешові, в Любліні, в Лодзі, в Щецині, Білостоку та Кельце, повідомляє польське медіа РМФ-24. 7 серпня у Варшаві учасники акції передали до канцелярії прем'єра Туска та МВС петицію, які підписали понад 11 тисяч людей. В ній, зокрема, закликали уряд ефективніше розслідувати злочини на ґрунті ненависті і забезпечити підтримку жертвам нападів. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск буде об 11:00 до 15:00, як завжди. Почуємося.

0: Прекрасна композиція, така молода від Діброва в нашому ефірі на початок 10-ї години. Справді, такі молоді, прекрасні. Ми, друзі, маємо жити це життя і насолоджуватися ним. Тому 10:08 на годинках. Всім доброго ранку, хто лише прокинувся і хто вже вмкнув хвилі 101.4 FM. Я надихаю вас лише на гарний настрій і на продуктивний тиждень, тому не перемикайте. А далі дізнаємось, що нам кажуть синоптики про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Так, ну і про них детальніше змить розповім. Скажу, що сьогодні 10 серпня, понеділок, мінлива хмарність. Без жодних опадів, сонячно має бути 29 на день та плюс 12 будемо мати уночі. Завтра у нас вівторок, 11 серпня, протягом сьогодні дня хмарно з прясненням, опадів не буде, 25 на день плюс 16 уночі. І про Max Dental Clinic те, що тут взагалі все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і подбати про зуби в тому, що бачить лікар? У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна гадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили надійно довго. Max Dental Clinic. Ваша впевненість собі за будь-якої погоди. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: В рамках реклами.

Це буде любов з першого погляду. І про що це я кажу? Про вашу нову квартиру, нове житло. І знаєте, що ЖК «Ядро» – це особлива територія, де насправді величезний простір, де закрита територія з системою контролю доступу, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс і дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Бо, друзі, рекомендую вам завітати самим і все побачити і зрозуміти, що це воно, що ця квартира в цьому просторі має стати вашою. Ви справді відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: А от цікаво, що багато. Серед нас тут Полін, до речі. Привітайтеся з нами. Ну і нагадаю, що дуже скоро у нас будуть привіти та привітання. Тож чекатиму на кожен ваш меседж. Будемо передавати вітання, землятульну музику і бажати вам вдалого продовження цього понеділка. Тому нагадаю вам контакти Viber 067-704-1014. За цим ж номером є Telegram, WhatsApp, мій Facebook, шукаєте також в Instagram. Ну і давайте будемо ближче. Ну і ще б, знаєте, друзі, нагадала вам про те, що є локація, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш, це місце, куди хочеться повертатися за особливим смаком. Бо у Довбуш багато класного і смачного, і я рекомендую все вам спробувати. У них випікають легендарну піцу в дровяній печі Валеріані. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошного капуту. В результаті виходить хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам запам'ятається. Також, якщо ви любите бургери, вдома готують зі справжнього м'яса, власного помелу, ніяких компромісів, ніяких субпродуктів, а ще домашні соуси на основі натурального йогурту без майонезу, хімії. Ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої і багато інших страв, які точно вам потрібно скуштувати. Ну і, звісно, їхні легендарні кебаби, також салати. Не маєте час завітати, то скористайтеся доставкою і улюблені страви прийдуть просто до вас. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. Номер доставки 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш чекає на вас у Дроговичі на вулиці Грушевського, 57-10. І це той смак, який створений з любов'ю до кожного. Деталі.
1: У правах рекламу.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Українська вечірка у «Зефір пабі». Запрошуємо на вечір української музики, танців та гарного настрою. Всі Юрі, найкращі українські хіти, святкова атмосфера. І нагадую, що вже 21 серпня о 19:00 в п'ятницю вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку чи образ синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик вже сьогодні. «Зефір», Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Усі деталі на сайті www.zefir.center, на їхніх сторінках, в соцмережах, зокрема в інстаграмі zefir.dro, або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.

0: А тепер поспілкуємося. І знаєте, я вам від себе хочу переказати усім найщиріші вітання і побажати вам найяскравіших емоцій у цей день. І зрештою, такого прекрасного і сонячного тижня, який має бути поданий ближчими днями. Нехай вам все вдається, друзі. Ну і ще маємо привіт від Марії. Позитивного дня бажаю своїм найкращим колегам та коліжаночкам. І прошу, будь ласка, поставити щось від Амаргалієвої або від Трінчір. Поставимо обов'язково вам, дівчата і хлопці, гарного дня і позитивного настрою. Ще привіт є від Романа. Гарного настрою передаю ведучим твого радіо. Ми завжди з вами і любимо слухати. Тому поставте для нас щось особливо класне. Так, поставимо. Дякуємо, що ви з нами. Це дуже цінно і дуже приємно. Ну і маємо таке прекрасне вітання з днем народження. Саме сьогодні, 10 серпня, день народження в нашої колеги Марії. Дорога Марусечко, колектив бухгалтерії щиро вітає тебе із днем народження. Твій дивовижний позитивний характер – це головний актив нашого колективу. Дякуємо за твою легкість, за те, що ти ніколи не втрачаєш оптимізму і завжди вмієш підтримати гарним словом та щирим сміхом. З тобою робочі будні стають набагато легшими, яскравішими та простішими. Сьогодні ми бажаємо тобі максимального профіциту здоров'я. Нехай твій організм працює як ідеально налагоджений годинник. Нервова система буде міцною, а внутрішній баланс сил завжди залишається на позначці 100%. В особистому житті нехай панує повна стабільність, гармонія та взаємне кохання. Бажаємо, щоб вогонь пристрасті і ніжності вашій парі з чоловіком ніколи не згасав, а кожен день приносив приємні сюрпризи, затишні сімейні вечори. Нехай синочок буде вашою найбільшою гордістю, рости здоровим та щасливим. Нехай твоя чудова родина буде твоєю надійною фортецею, місцем сили та безумовної любові, де тебе завжди чекають з обіймами. Тому попросили замовити її пісню «День народження» в виконанні Павла Зіброва, і щиро нам подякували. Тож ми доєднуємося до кожного такого обширного слова, так, яке вам побажали. Ми знаємо, що це точно щиро. Ну і нехай, Марія, у вас все здійснюється вже і сьогодні. Ну і ця вітальна композиція лунає спеціально для вас.
1: Незважаючи на походження,

І так, Зірочко, палає від Дани Тринчер в наш ефір, яке замовляли цю композицію. Так, палайте, сяйте і світіться, як то кажуть. З понеділка треба себе налаштовувати і афірмувати на щось прекрасне. Тоді все так і буде. Ну і знаєте, якщо щось іде не по плану, то є інший план. Тому все має бути добре, однозначно. Я ще б хотіла нагадати вам про те, що завжди має бути добре вам, вашій оселі. Адже вдома ми, направду, проводимо багато часу. І після важких днів ми повертаємося і хочемо огорнутися якимось затишком і теплом. Тому новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. М'яка лінія якраз для вас. Понад 100 варіантів меблі, сучасний дизайн, безвідсоткове розтермінування. Стрийська 105 проти газу і м'яка лінія – це комфорт, який обираєте саме ви. І обирайте його саме у м'якій лінії.

Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб.

0: Ніжу. Планета спорту.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: хітова композиція від Альони Маргалієвої на завершення 10-ї години. Друзі, 2 хвилини у нас 11, рівно об 11. Раджу не пропустити свіжесенькі новини. Понеділка, 10 серпня, від Софії Савчин. Я б хотіла підсумувати цю годину корисною інформацією, так? Адже, нагадаю, третій місяць літа, скоро літо буде позаду, а якщо ви на це літо собі придумали і запланували зміни в оселі, чи капітальні, чи такі косметичні, то залюбки вам у торговому центрі «Шах» вдасться все здійснити. Метрі квадратному, сантехніка, душові, ванни, плитка, все для необхідне для вашої ванної кімнати чи кухні. Варці, тотар, декор, світильники, бра, лампи для створення характеру і настрою вашої оселі. А на другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва. Найприємніше, що в магазинах часто бувають акції та спеціальні пропозиції, тому завітайте, в цьому самі переконайтесь. Другобич, вулиця Грушевського, 58, «Шах» для вас і ваших потреб.
1: Правах реклами.

В Росії пара виконують плани на виробництво ракет, а в суботу на горі Парашка в Стрийському районі загинув чоловік. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 11-ї. З вами Софія Савченко.

0: У суботу на горі Парашка в Стрийському районі загинув 58-річний чоловік. Йому раптово стало погано під час туристичного походу, розповіли вчора у ДСНС у Львівській області. Ще до прибуття допомоги чоловік перестав дихати. Дружина та інші туристи, що були поруч, намагалися його реанімувати, але всі спроби, на жаль, виявилися марними. У Росії перевиконують плани з виробництва ракет. Навряд чи вона буде робити паузу в ударах по Україні. Про це сказав заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Додав, що план з виробництва Х-101 в липні був виконаний на 140%, калібрів на 111%, крилатої ракети Х-35 на 200%. У Росії також є запас близько 130 балістичних ракет 9М-723 для «Іскандер-М». Плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць. В липні їх виготовили 65. Російські війська посилили свої удари по Україні на тлі того, що Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем «Патріот», що здатні ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», які летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Водночас американські оборонні компанії, які виробляють ракети до «Патріот», побоюються, що Україна зможе знайти, як робити їх швидше і дешевше, якщо отримає ліцензію. За словами співрозмовника «Атлантик» з Республіканської партії, офіційно вони говоритимуть, що переймаються за небезпеку крадіжки інтелектуальної власності і несанкціонованої передачі технологій. Водночас в СБС розповіли про результати Deep Strike. 43% потужностей російських НПЗ виведено з ладу за півроку. Головною відмінність Deep Strike від менших за радіусом дії безпілотників – це кількість палива. Відповідно, чим його більше, тим далі летить дрон.
1: Новини.
0: Німеччина вислала приблизно 400 росіян з 2022 року, серед них 80 дипломатів. Про це пише Білд з посиланням на МЗС. Багатьох дипломатів вважали російськими агентами. Приблизно 40 представників дипломатії вислали після масових вбивств цивільних у Бучі у березні 2022 року. Востаннє російських посадовців видворяли в січні цього року. Тоді правоохоронці затримали 56-річну жінку, яка збирала інформацію про російсько-українську війну і передавала її працівнику посольства Росії.
1: Новини.
0: Відтепер офіційний сайт Дрогобицької міської ради доступний не лише державною українською мовою, а й запроваджено для користувачів англійську, французьку, німецьку, польську, іспанську і навіть корейську версію сайту. Зазначають, що розширення мовних можливостей порталу є логічним продовженням роботи Дрогобицької міської ради в сфері розвитку міжнародного співробітництва. На Львівщині очікується пожежна небезпека через спекотну і суху погоду. Температура повітря прогріється до 34 градусів тепла, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Детальніше про погоду розповість вже Ірина Навроцька в «Метеохвилині», а ми з новинами почуємося о 12:00.

І так, друзі, 11.13 вже на годинниках, і ми про погоду по традиції будемо говорити. Далі партнером метопрогнозу, нагадаю, що є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Я за мить про них розповім. Нагадаю, що сьогодні, 10 серпня, обіцяють синоптики, що буде сонячно і спекотно. Так, легкий вітерець, 29 на день. Це максимум плюс 12 вночі. Завтра у нас вівторок, 11 серпня, плюс 25 на день, плюс 16 матимемо уночі. Так, а в середу сонячно, але не спекотно. 21 на день, плюс 11 вночі. А тепер, як і обіцяла, детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде, а Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією, простими словами. Спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – впевнена усмішка незалежно від погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А по плану у нас говорити про важливе. Друзі, я розповім зараз, як перестати відкладати справи, яких є 5 дієвих способів, що радять психологи. Насправді треба починати з мінімальних дій, заздалегідь продумати перешкоди і створювати для себе винагороду. Ну і якщо велике завдання викликає опір, варто подумати не про весь обсяг роботи, а лише про найменшу дію, яку можна виконати просто зараз. Наприклад, замість того, аби змушувати себе відразу порядковувати всі документи, можна створити для них окрему папку. Перед складним дзвінком знайти потрібний номер і набрати його. Тому, друзі, ще один спосіб – це зробити завдання привабливішим за допомогою невеликої нагороди. Так, це називається підхід об'єднання спокус. Йдеться про поєднання необхідної, але не дуже приємної справи з тим, що приносить задоволення. Наприклад, після запланованого візиту до лікаря можна собі дозволити зайти до улюбленої кав'ярні і себе чомусь потішити. Ще можна придумати сценарій, якщо тоді. Людина часто заздалегідь знає, в який момент починає уникати певної справи, тому психологи радять визначити типові перешкоди і одразу придумати реакцію на них. Якщо перед тренуванням постійно виникає бажання залишитися вдома, можна домовитися з собою хоча б дістатися до спортзалу, а вже там вирішувати, чи продовжити. Коли ж головним відволікаючим чинником стає телефон чи соцмережі, на час роботи варто фізично прибрати пристрій якомога далі від себе чи передати його комусь. Якщо почати основне завдання поки не виходить, то не витрачайте цей час даремно. Можна виконати іншу невеличку корисну справу, щось приготувати, прибрати, зробити якесь просте доручення. І водночас застерігають від так званої псевдопродуктивності, коли людина займається малозначущими дрібницями лише для того, щоб далі не переходити до справді важливого завдання. І ще одна стратегія полягає в тому, щоб оцінювати наслідки відкладання не лише для себе теперішнього, але й для себе майбутнього. Тому люди часто сприймають майбутню версію себе, ніби як окрему людину, і саме тому частину незручних справ легко перекладати на завтра. Радять навпаки робити невеликі речі заздалегідь, аби полегшити собі вже завтрашній день. Наприклад, заправити автівку ввечері або підготувати необхідні речі на ранок. Такі дії допомагають поступово формувати звичку не перекладати всі завдання

кажуть, насправді те, що можна зробити сьогодні. Вам продуктивного дня і вдало продовження цього понеділка. Вже 11:24. І я б хотіла нагадати, якщо вже поснідали, до обіду ще трохи є часу, то можна щось собі перекусити. Влаштуйте собі смачний перекус у смачному місці. Саме Довбуш є

ферментацію і готується з італійського борошна. Якщо ви любите бургери, то в Довбуш вони зі свіжесенького м'яса, власного помелу, ніяких субпродуктів, власні соуси авторські на основі натурального йогурту без майонезу. Також крем-супи, смузі, кебаби, салати, прохолодні освіжаючі напої. Можна, що все приїхало до вас. Для цього телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Або ви можете відразу завітати у Довбушчу на вулиці Грушевського, 57/10. Рекомендуємо. Так, лайки далі від Дантеса у нашому ефірі, а дуже скоро будуть ваші повідомлення. Тому чекаю на кожен меседж в Вайбері. Можна писати в Телеграмі, в WhatsApp, в Фейсбуці чи в Інстаграмі.

0: Моє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

Це точно мала б розбудити і розрухати усіх, хто ще спав цей понеділок, так? Я думаю, що настрій у вас має бути відмінним. Погода прекрасна, музика класна, компанія так само. Тому давайте, друзі, спілкуватися. Тут маю небагато ваших привітів. Пише нам Сашко. Позитивного настрію бажаю своїм колегам з роботи. Поставте, будь ласка, на нас Абракадабра Леді Гага. Поставимо, Сашу, однозначно цю пісню для вас. Тому нехай і вашим колегам буде радісно. Привіт, твоє радіо. Бажаю вам хорошого настрію і мирного тижня. Ми вас любимо. Дякуємо і ми любимо вас щиро. Також, друзі, вітання є від Романа для дружини Христини. І дуже-дуже за тобою сумую. Для нас щось романтичне. І романтичне також лунатиме. Це я вам обіцяю. Ну, а ще корисна інформація далі лунатиме від партнера. Ви знаєте, що скільки ж часу ми з вами проводимо вдома. Багато. Ну, а скільки часу меблі працюють для нашого комфорту. У салоні Велюр знають, що хороший диван – це місце для відпочинку. Хороший стіл – це та локація, де відбуваються важливі розмови. А хороше ліжко створене для якісного сну. Тому Велюри зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Другого вулиця Володимира Великого 7. Обирайте комфорт, що залишається з вами надовго.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7.

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

Сезон літньої ягоди кавуна в розпалі, так, і це такий ідеальний перекус. Сама вода, мінімум калорій, користі ціла купа, але дієтологи застрягають від переїдання кавуна і скільки можна його з'їсти за день. Направду, води в ньому понад 90%, тому соковита м'яко чудово рятує в серпневу спеку. Разом з водою отримує ще й непогано дозу вітаміні А та С, плюс калій, без якого серцю та м'язам важкувато працювати. А ще є лікопін, антиоксидант, який захищає судини від передчасного зношування. І головний плюс для тих, хто рахує кожну калорію, в сотні грамів криці всього 30-40 кілокалорій. Тож скільки можна? Для здорової дорослої людини це 200-400 грамів на добу, адекватна норма. Це 2-3 середні шматки або невеличкі чашки, якщо не різати кубиками. Якщо ж захопитися з'їсти півкона за раз, то травлення швидко виставить рахунок. Натуральний цукор разом із фруктовими вуглеводами запросто влаштують крутіше у вашому животі. Почнеться здуття, гази, неприємні спазми, бо взагалі доведеться часто бігати до вбирання. Ну, а якщо у вас діабет, то з діабетом ситуація цікавіша. Багато людей переконані, що через солодкий смак кавуна діабетиків це табу. Та це міф лише наполовину. Глікемічний індекс у кавуна високий, зате самого цукру небагато, 7 грамів на 100 грам м'якоті, бо решта об'єму це просто вода. Тому при переддіабеті чи діабеті з'їсти трохи кавуна цілком дозволено. Головне суволо контролювати розмір скибки. Так? Ну і окремо бути уважним треба тим, в кого проблеми з нирками. Коли вони працюють не на повну потужність, організм погано виводить калій, а в кавуні його вистачає, тому людям із синдромом подразнення кишківника також варто бути обережними. Навіть маленька порція викликає сильний біль чи важкість у животі. Так що, друзі, знову ж таки повторюся улюблену фразу, що всьому має бути почуття міри. Ну і смакуйте на здоров'я. Полудневі новини вже за 6 хвилин в ефірі. Що нового відбулося в світі, в країні, в регіоні, розкаже нам Софія Савчин. А я ж підсумую цю годину, як завжди, корисну інформацію. Так, якщо ви любите шопінг, а ще й для своєї оселі, то найкраще буде завітати саме вам у торговий центр «Шах». Сантехніка чи керамічна плитка, перший поверх, квадратний метр. Світло, елементи декору, які будуть додавати настрою характеру вашій оселі, то «Артсвітло» та «Ардекор». А якщо вам потрібен якісний матрац, ортопедичний, німецький, нове ліжко чи стіл, загалом меблі, то вам на другий поверх у «Ню Меблі». Регулярні акції та вигідні пропозиції в торговому центрі «Шах». У них все для ремонту, затишку і гарного життя вашій оселі. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Раджу завітати у

0: Лави Небесного батальйону поповнив захисник зі Стебника Роман Кучера, 1982 року народження. Він навчався у Стебницькій ЗОШ номер 18, потім продовжив навчання у ВПУ номер 19 в Дрогобичі, працював у КП «Дрогобичводоканал». Повномасштабне вторгнення застало Романа за кордоном, але він повернувся додому і став на захист рідної землі. Впродовж 2023-2024 років служив у прикордонній комендатурі. З 2025-го стояв на захисті України у складі 35-ї бригади морської піхоти військової частини А-02-16. Під час виконання бойових завдань Роман отримав серйозне поранення. Був на лікуванні, але 5 серпня серце воїна зупинилося. Зустріч траурного кортежу з тілом захисника відбудеться вже завтра об 11-й на перехресті героїв. Об 11:30 на Майдані Шевченка у Стебнику проведуть загальноміське прощання з Романом Кучерою, а о 12-й продовжать чин похорону в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Стебнику. Поховають захисника на кладовищі на вулиці Володимира Великого у Стебнику. Вічна слава герою!
1: Новини.
0: У Запоріжжі щонайменше троє людей постраждали внаслідок удару кабом. Про це повідомили в ОВА. Пошкоджені житлові будинки і загорілися автомобілі. ГУР у Криму уразило дві пускові С-400 і антенну керування безпілотниками «Оріон». Для ударів розвідники використали морські платформи «Магура», які є носіями FPV-дронів. Орієнтовна вартість знищених цілей може сягати десятків мільйонів доларів. Новини регіону. У Львові затримали зловмисника, який у нетверезому стані погрожував вбивством сусідам мисливською рушницею. У Нацполіції у Львівській області інформують, що при цьому чоловік перебував у військовій формі та у балаклаві. За скоєне тепер 55-річному львів'янину загрожує до 7 років позбавлення волі. Ця подія сталася 6 серпня близько 20:20 у подвір'ї одного з будинків. Налякані мешканці повідомили про подію на спецлінію 102. А ось в суботу затримали зловмисника, який поранив ножем перехожого в центрі Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний житель Волинської області під час раптового конфлікту словесного завдав удару ножем в ділянку грудної клітини 19-річному мешканцю Закарпатської області. Потерпілого госпіталізували.
1: Новини.
0: Дрон з вибухівкою врізався в український літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига, але не здетонував. Про це пише німецьке видання. Слідство проаналізувало відео з камер спостереження. Приблизно о 19:30 4 серпня дрон вже прямував до літака Антонов. Згодом він вдарився об одне з його крил. В крилах таких літаків зазвичай розташовані паливні баки, тому вибух міг спричинити масштабну пожежу і підрив літака. Дрон відскочив від крила і впав на землю. Вибухівка, ймовірно, від'єдналася під час удару і опинилася неподалік. Чому заряд не вибухнув, наразі невідомо. Дрон не помітили звичайні радари, бо він був саморобний. І на завершення, протягом минулої доби на Львівщині зареєстрували 19 пожеж, з них 9 в екосистемах. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося врятувати 4 будівлі і 10 вуликів. На щастя, ніхто не постраждав. Водночас рятувальники ДСНС закликають бути обережними з вогнем, особливо під час перебування на природі, і не провокувати пожежі в екосистемах. Такі справи. В ефір Твого радіо повертається Ірина Навроцька, а наступний випуск лунатиме о 13:00 рівно.

0: Давайте дізнатися про те, яка буде погода в регіоні. Нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Так, сьогодні день обіцяє бути сонячний, без опадів, 29 на день, плюс 12 ночі. Завтра, вівторок, 11 серпня, 25 на день, плюс 17 ночі. Можливо, вже кажуть синоптики, що завтра йтиме дрібненький дощ, але це не точно. Проте в середу буде сонячно, але дещо холодніше, 21 на день та плюс 12 вночі. Продовжу про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останні, але дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голилися шийки зубів, це не саме прийде, це ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтолог спочатку складає вашу карту пародонтальну, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, роботи з кишенями біля зубів, проводять хірург хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією. В результаті ясна просить кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Тому раджу записуватись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: Правах реклами. Твоє радіо.

0: Кожен день може бути незвичним, так? Щось може трапитися з вами цілком таке несподіване і неочікуване. Ну, але якщо ви щось таки бажаєте здійснити, то зробіть свій крок назустріч своїм бажанням. Ну і скажу, що жити в сучасному комплексі можна вже і сьогодні, і треба, адже ви в себе одні, ви заслуговуєте все на найкраще. Саме житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує доступне розтермінування до 3 років із гнучкими умовами та мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплати, що підлаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: Абонемент реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки, а також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

ще одна трендова композиція, яка шариться всіма тіктоками, інстаграмами, соцмережами, зрештою, так? Ви полюбите однозначно з першого польоту, з першого укусу кебаб, який скуштуєте у Довбуші, і піцу полюбите, і обов'язково бургери, і салати. Рекомендую вам замовляти у них, бо 800 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. До речі, номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Саме Довбуш у Дроговичі на вулиці Грушевського, 57/10. Це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі. Тому смакуйте обов'язково у Довбуш. Так, Kiss is back далі в нашому ефірі. Ну, а дуже скоро ще й ваші привіти будуть в ефірі звучати, тому нагадаю вам, контакти можна писати у Вайбері 067-704-1014, можна в Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, та куди вам буде найзручніше. Ну, а я тут, і я з нетерпінням чекатиму на кожен меседж.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
0: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, нова

0: Будьте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Українська вечірка у «Зефір». Пап, запрошують на вечір української музики, танців та гарного настрою. МС Юрій, найкращі українські хіти, святкова атмосфера. Нагадую, 21 серпня о 19:00, вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку чи образ синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик вже сьогодні. Другобич, Раневицька 5А, всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54, локація «Зефір», вулиця Раневицька 5А, усі деталі за номером, так, як і сказала, або на сайті www.zefir.center чи в інстаграмі zefir.media.

Друзі, привіт вам найщиріші передаю і бажаю вам хорошого настрою цей перший робочий в тижні. Ну і ще долучається до мене Христина, яка вітання всім передає коліжаночкам своїм. Каже, що мали класні вихідні, хочемо повторити. Я бажаю вам, дівчата, нехай вам все складеться вже прийдешніх вихідних. Також пише нам наша постійна слухачка Оксі. Привіт, Іринка. Як завжди, рада вас чути. Вдалого і позитивного вам ефіру. Вітання всім слухачам. Життя прекрасне, чудове, неймовірне. А для мого кайфового настрою буду рада почути «Танцюй» від Цибульської. Дякую, що підскакую. І каже Оксі, що ще під море, це щось неймовірне. Ой, навіть не кажіть, так? Поки відпустка мені тільки сниться. Я по щирому радію за вас, Оксі. Вам гарного відпочинку, насититись морем, надихатися цим повітрям. Ну і з новими силами знову ж таки повертатися до робочої рутини. Танцюй далі від Олі Цибульської спеціально для вас. Ну а наступні привіт вже менше за годину.

0: послухати Макса Барських в нашому ефірі. Так, друзі, хітова ще одна композиція на 101.4 FM. До речі, тут лунає найрізноманітша музика для вашого найрізноманітшого настрою. Хочете лірики, буде лірика, хочете запалу, буде запальна музика. Тому не перемикайте, нехай ваш день буде приємним для вас. Ну і я з важливою інформацією, бо приємно, важливо, щоб було в вашій оселі, тому саме для вас, скажу, є м'яка лінія, у м'якій лінії вам дасться обрати м'якесенькі дивани, ліжка, столи, стільці, також світильники, люстри у них є і безвідсоткове розтермінування. Час вам навідатись в м'яку лінію, Стрийська 105, відразу на протигазу, де вам завжди раді.
1: О правах реклами.

0: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».

0: Анти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Найдуш Вітіни Кароль, композиція в нашому ефірі. І дощу не передбачається сьогодні, то однозначно, тому, друзі, будемо відганяти його. Ну і вже о 13-й дізнаємося, що ж нового в світі, в країні, в регіоні відбулося. За цю годину не перемикайте, свіжі новини від Софії Савчин. Я ж підсумую годину корисної інформації, бо якщо...

0: ви так плануєте щось оновити в власній оселі, то для вас торговий центр «Шах» на першому поверсі квадратний метр, де керамічна плитка і сантехніка, світильники, бра, лампу, варт світло та редекор, а меблі у «Нью-меблях» на другому поверсі. Обирайте все якісне за доступною ціною у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: Рекламу.

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих через російський удар, а в Києві викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю. На годиннику рівно 13:00, тому з новинами з вами Софія Савчан.

0: Кількість постраждалих після удару Росії в Запоріжжі збільшилася до 4. В тому числі медична допомога знадобилася дитині, зазначають в ОВА. Нагадаємо, у місті пошкоджені житлові будинки, виникли загорання транспортних засобів. Поліція викрила організатора шахрайської мережі Мані24на7, яка дурила людей під виглядом обміну валют на криптовалюти. Правоохоронці встановили наразі факт обману однієї з потерпілих майже на 1,6 мільйони гривень. Клієнти оформлювали заявку на обмін готівки на криптовалюту і приходили до офісу. Після передачі грошей обіцяні цифрові активи на гаманці не надходили. Щоб виграти час та уникнути звернень до поліції, шахраї іноді перераховували мізерну частину суми і видавали письмові гарантії. А в Києві викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, де також зберігали контрафактні сигарки. Загальна вартість вилученого – близько 12 мільйонів гривень. А, зокрема, вилучили 148 тисяч пачок цигарок відомих марок, транспортний засіб для їх перевезення, обладнання для виготовлення алкоголю, 1 тонну спирту і 775 літрів готової спиртовмісної продукції.
1: Новини.
0: Цьогоріч на Львівщині 189 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни першої та другої груп і членів сімей загиблих захисників отримують державну грошову компенсацію на придбання житла. Днями у Львівській ОВА вручили частину сертифікатів, решта сімей вирішили отримати їх у своїх громадах. В цьому році Львівська область на грошові компенсації для придбання житла спрямували понад 500 мільйонів гривень. Родини самостійно обирають помешкання, воно може бути як на вторинному, так і на первинному ринках, але обов'язково введене в експлуатацію. Кабінет міністрів продовжив на 2 роки експериментальний проєкт щодо надання послуги онлайн-шлюбу. Про це йдеться в постанові від 6 серпня. Експериментальний проєкт щодо цього тривав 2 роки з вересня 2024-го. Ще раніше у Раді запропонували закріпити послугу онлайн-шлюбу на законодавчому рівні. На думку законодавців, це дозволить забезпечити подальшу цифрову трансформацію державних послуг і врегулювати сервіс, в якому укладається майже 40% шлюбів у Україні. На сьогодні відомо, що вже понад 62 тисячі пар одружилися онлайн, з них 22 тисячі – це саме захисники та захисниці. І загалом це перша в світі послуга одруження онлайн.
1: Новини.
0: Кількість вступників до вищих навчальних закладів України цього року суттєво зросла, майже на 40 тисяч в порівнянні з минулим роком. Як кажуть у Міністерстві освіти і науки, на бюджеті і на контракті буде навчатися 213 тисяч першокурсників. В минулому році ця цифра становила 176 тисяч, а в 2024-му – близько 130 тисяч. На початку серпня стало відомо про ще один рекорд – кількість поданих заяв на бакалаврат сягнула майже 1 180 000. Чому ж кількість охочих вчитися у вишах так зросла? МОН в цьому році спростило процедуру вступу в українські виші тим українцям, які перебувають за кордоном і хочуть навчатися дистанційно. Якщо в минулому році існували певні обмеження, то тепер подати документи в інститут чи університет можна онлайн, через електронний кабінет і без надсилання паперових документів чи особистої присутності.

0: Традиційно про погоду дізнаємося далі. І нагадую, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Так, детальніше за мить про них розповім. Скажу, що на завтра, вівторок, 11 серпня, очікується хмарна погода. Так, і з проясненням. Можливо, що у другій половині дня очікується дрібний дощ, який ти аж до вечора, 25 на день, плюс 17 ночі. Та вже в середу буде сонячно, хоч і не надто спекотно, 21 на день та плюс 12 уночі. Щодо четверга, то також хмарно, з проясненням, але без опадів, 21 на день та плюс 10 уночі. І далі про Max Dental. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно? Це реально без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб як нова, ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під усмішку, тому здаляє зблизька, виглядає природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, щербинки, сколи. Кераміка не темніє від вина і кави, служить довгими руками, а при довгому догляді і десятиліттями. І головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам вініри, чи спершу варто щось підлікувати. Одним словом, завітайте в Max Dental, вас проконсультують. Запис на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну, погодьтеся, можна багато мріяти і щось собі уявляти, а можна діяти. Якщо ви мрієте про власне житло, то треба збити, бодай, один крок на зустріч цьому прекрасному життю. Саме житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком, це державною програмою «Оселі». І що то означає? Що ви можете бути близькі до своєї мрії і придбати житло вже і зараз в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. По всій території ландшафтний парк, закрита територія, система контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг, величезна площа понад 7 тисяч квадратних метрів, зони барбекю, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. То навіть не всі перевага цього простору, бо все створено з турботою про комфорт і якість кожного. Запишіться на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
2: На правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, друзі, ви знаєте, що вже ось час обіду. Якщо ви досі ще не визначили щось смакувати, то рекомендація вам від нас. Саме Довбуш пропоную вам скуштувати їхню піцу, яка випікається в спеціальній дровяній печі Валоріані, так, яка тісто на цю піцу проходить холодну ферментацію і готується з італійського борошна капута. Якщо ви любите бургери, то Довбуш вони тільки зі свіженького м'яса власного помелу. Без субпродуктів, зайвих компромісів. Домашні соуси, які створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще маю ніжні крем-супи, смузі, прохолодні напої, салати та кебаби. Якщо ви не маєте часу завітати, скористайтеся доставкою. Улюблені страви прийдуть до вас відразу ж. Від 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%, а номер для замовлення, нагадую, 097-630-84-84. 097-630-84-84.
1: Реклами.
0: Так, будемо далі ми слухати «Мало від Ірини Білик», а за декілька хвилин я повернуся вже із вашими привітами. Направду, їх тут ще мало, але я ще їх буду чекати. Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Пишіть, куди вам найзручніше.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Українська вечірка у «Зефір ПАВ» запрошують на вечір української музики, танців та гарного настрою. МС Юрій, найкращі українські хіти, святкова атмосфера. Нагадую, 21 серпня о 19-й вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку або образ синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик вже сьогодні. Другого Черневицька, 5А. Всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: У правах реклами.

Друзі, просто зараз я маю ваших декілька привітів. Ми ж там Катерина. Позитивного настрою всім бажаю. І дуже хочу щось гарне послухати українське. Поставте, будь ласка, для мене і моїх дівчаток. Поставимо. Також від Богдани є привіт. Поставте нашу улюблену пісню «Шумея, ти знато красива» для мене і моєї Наталочки. Буде ця композиція вже от. Вона вривається. Ну і ще Мар'яна дописує вітання моєму чоловіку, за яким я дуже сумую. Роман, ти у мене найкращий. Так коротко і ясно. Друзі, будемо слухати далі романтику від Шумея, а за лічні хвилини знову повернусь в ефір на твоє рідне.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавець.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну що, друзі, 2 хвилини і 14 в Україні, тому не пропустіть новини, свіжесенький випуск від Софії Савчин. А ще не пропустіть нагоди щось оновити в власній оселі і завітати в торговий центр «Шах». Саме сантехніка, душові ванни, плитка для вашої ванної кімнати у метрі квадратному. Світильники, бра, лампу, варт світло та арт-декор. А от на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци, меблі для кожного куточку вашого дому і не тільки ще офісу. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама. Далі Дан Билан в нашому ефірі, а за лічні хвилини я повернуся ще в ефір на твоє рідне до 15-ї, тому не перемикайте.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані, а Україна поки не отримала відповіді від Ізраїлю про запити на екстрадицію Міндіча та Цукермана. На годиннику рівно 14:00 із новинами з вами Софія Савчан.

0: Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Танеко» у Татарстані. Також сили оборони атакували ремонтний підрозділ на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів на Донеччині, польовий артилерійський склад на Донеччині. Також Генштаб підтвердив наслідки попередніх ударів на НПЗ «Ільський». Там пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6, а на аеродроми «Гвардійське» в окупованому Криму знищено 9 резервуарів з авіапальним і пошкоджено 2 ангари для авіатехніки. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару на Запоріжжя знову збільшилася до 13. Серед постраждалих – 10-річна дівчинка. Вона у важкому, але стабільному стані. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Російські війська вдарили по місту керованою авіабомбою. Пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, понівечено легковики. Україна поки не отримала відповіді від Ізраїлю на запити про екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюються в справі Прумідас. Про це заявив керівник САП Клименко під час брифінгу.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили ще 3 осіб, які за гроші реєстрували та верифікували термінали Starlink для росіян. На Житомирщині 25-річна жінка через Telegram отримала пропозицію за винагороду реєструвати термінали та залучила до цього 29-річного знайомого. За даними слідства, вони оформили 2 Starlink, після цього почали залучати інших осіб. А у Дніпрі 36-річна місцева теж за гроші зареєструвала Starlink і передала необхідні дані представнику Росії. Тепер всі троє під вартою без права внесення застави. У Львові затримали зловмисника за підозрою в пограбуванні 41-річної жінки на кріслі колісному. 7 серпня близько 16:00 30-річний житель Ужгорода відкрито заволодів її мобільним телефоном і після цього втік з місця події. Згодом поліцейські встановили місце перебування зловмисника, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Про це розповіли сьогодні у поліції. У Києві повідомили про підозру чоловіку, який переслідував десятки жінок, і про це вони заявили. Підозрюваний незаконно зберігав та використовував конфіденційну інформацію про жінок, з якими він знайомився, і намагався підтримувати спілкування попри їхні спроби припинити будь-які контакти. Декому з жінок він навіть надсилав повідомлення, в яких погрожував оприлюднити їх особисту інформацію, а також замовляв на їхні номери та адреси доставку до дорогих товарів.
1: Новини.
0: І на завершення результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість українців, 82%, вважають, що у війні в результаті переможе саме Україна. Проте з них повністю переконані в цьому 59% опитаних. Решта 23% скоріше вважають, що Україна переможе. Лише 3% вважають, що переможе Росія, а ще 16% не могли визначитися із своєю думкою. Відомо, що в лютому 2024 року за результатами опитування 89% вірили у перемогу, і з них повністю вірили 60% опитаних українців. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього понеділка, тому ви не перемикайтесь.

І так, друзі, ще до 15 я вриваюся в ефір, тому давайте по традиції дізнаємося про погоду, чи щось змінилося. А партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. Тому детальніше за мить про них розповім. Скажу, що завтра у нас вівторок, 11 серпня, і в регіоні не буде вже така сонячна погода. Буде похмуріше і з дощем з обіду й до вечора. 25 на день плюс 17 вночі. Середа, 12 серпня, буде сонячно, без опадів, 21 на день плюс 12 вночі. Четвер плюс 21 на день плюс 10 вночі, хмарно і з проясненням. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга легенько та постійно тисне на зуби, які поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Лише перші дні буде незвично. Знаєте, брекети – це не тільки про рівні зуби, бо насправді криві зуби гірше чиститься, між ними застрягає їжа і карієс, і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Тому в Max Dental враховують положення суглобів, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього може бути і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава. Ваша впевненість за будь-якої погоди в Max Dental Clinic. Запишіться на консультацію Другого Шевченка, 26, шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 1014.
5: Друзі, як завжди, до вас повертаюся із корисною інформацією. Так, якщо до кінця цього літа ви собі поставили за ціль змінити щось в своєму житті, а може змінити саме житло, то літо добігає до свого фіналу. І дуже важливо свої бажання втілювати у реальність. Тому, якщо ви мрієте про новий такий райський куточок отут, в нашому місці, для вас є житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». І, до речі, вони дарують цю теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру, тепла підлога в коридорі та кухні, ванні, санвеслі. І навіть в гардеробі всій квартирі буде тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів, продумане планування, будинок здане експлуатацію, хоч завтра можна заселятися. І діють державні програми, такі як «Є оселі», «Є відновлення» та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Телефонуйте чи пишіть в Instagram «Ядро Сіті», номер 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: цікаво, зараз будемо спілкуватися, і хтось з вас ще й отриматиме чудову можливість піти в кіно безкоштовно. Тому ці декілька хвилин будуть активними, я чекаю на кожного з вас. Напишіть, як, до речі, ваш понеділок, і який маєте настрій, які плани після роботи. Залівки поділіться з нами, можемо навіть для вас якусь любимну пісню поставити. Тому 067-704-1014, Viber для вас, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. І знову ж таки, нагадаю, після роботи треба ще й насолоджуватися тим, що літо за вікном, дні теплі, так, вже не такі довгі, але тим не менш. І збиратися з близькими, завітати у Добуш. У них випікають піцу, а в легендарній дров'яній печі Валеріані температура 450-50 градусів Цельсія, тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, готується з італійського борошного капоту, в результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то в Добуш готують лише зі свіжесенького м'яска власного помелу, ніяких субпродуктів, все своє. Так, і домашні соуси на основі йогурту натурального, а не майонезу. Тому меню також крем-супи, смузі, кебаби, салати. Завітайте обов'язково, Грушевського 57/10, або ж телефонуйте, замовляйте доставку 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Тому рекомендуємо.
1: А правах приклад.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичах.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новошичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

І так, друзі, що тут з привітами? Пише нам Христина. Гарного дня, твоє радіо бажаю. Я з вами весь день, хоч і тільки тепер написала. І дуже прошу вас поставити пісню «Фаната Маргалієва». Ну, дуже люблю цю пісню. Хочете, то будете слухати. Обов'язково, Христі, вам позитивного дня. І дуже нам приємно, що ви з нами весь день. Добрий день, велике прохання до вас привітати мою найкращу коліжанку з гарним днем. Передаю вітання вже вашій коліжанці, але ще напишіть, як звати вашу коліжанку. Ну і аби ми особисто адресно їй все переказали. Так, ще вітання є від Христини. Ще одна Христина нам пише. Позитивного дня бажаю всім дівчаточкам. Так, для нас гарну пісню, якщо можна поставити. Та можна, звісно, що можна. Немає у нас негарних пісень, тому фанат від Маргалієвої вже в нашому ефірі. А за 3 хвилини, друзі, вже ваш улюблений розіграш квитків кіно. Тому не перемикайте.

І так, мої любі, хто дуже сильно хоче в кіно, то безкоштовно матиме таку можливість, адже дуже прості умови, як отримати квиточки в кіно, та ще й два. Є питання, є три варіанти, і після кодового слова «Вперед» я очікую на вашу правильну відповідь, яку ви надішлете нам на Viber номер 067-704-101-4. Я ж розповім вам коротко, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс» можна подивитися. Зокрема, до 12 серпня можна подивитися анімацію, комедію «Пригоди», «Щенячий патруль», «Динофільм». Також «Пригоди фентезі екшен», «Людина-павук. Абсолютно новий день» і «Пригоди фентезі екшен. Одіссея». І, власне, вся інформація про фільми, трейлери, описи на сайті кінозлата.com.ua, також на їхніх сторінках у Facebook. Сьогодні свій вибір зупинила на фільмі «Одіссея». Так, питання буде, я б сказала, простим, ну, елементарним. Бо стосуватиметься воно саме режисера фільму «Одіссея». І ж спитаю вас, хто режисером є фільму «Одіссея»? Три варіанти. Рідлі Скотт, Стівен Спілберг чи Крістофер Нолан. Вперед!

Ну, звісно, друзі, майже всі з вас правильно відповіли на це питання, адже Крістофер Нолан – це режисер «Одіссеї». І ця відповідь правильна, тому перемагає сьогодні слухачка Вероніка. Номер її завершується цифрами 649. Вона була першою. Вітаю вас, Веронічка. Ось вам повідомлення. Ось і чудова нагода піти на фільм «Одіссея» або обрати будь-який інший, який вам до смаку, до вподоби. Саме куди три злата чи злата плюс. Чи в другому, чи чу трускатці. Це вже обирати вам. Ми бажаю вам приємного перегляду. Всім успіху уже завтра. Так, а у нас тут ще є одне вітання, яке я мушу озвучити обов'язково вже і зараз, так, бо це вітання із днем народження, так, велике прохання привітати з ювілеї 70 років, так, велике вітання для Олега Григоровича, шановний Олеже Григоровичу, щиро вітаємо вас із ювілеєм. Ви чоловік та педагог із великої літери, чий життєвий шлях викликає щире захоплення. Ваша невичерпна енергія, загартованість та чудова фізична форма є справжнім прикладом для наслідування. Дивлячись на вашу бадьорість та оптимізм, розумію, що вік – це лише цифра, яка ніяк не владна над вашим міцним духом. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, непохитного життєвого тонусу, мирного неба, спокою в душі, родинного тепла, затишку, невичерпної енергії, радості від вдячних учнів і поваги від колег. Щасливих миттєвостей! Добробуту, Божого благословення та ще багато світлих, радісних та плідних років життя. І з ювілеєм, міцного здоров'я, щастя, добра і многоє літа. Попросили з днем народження. Так, для ювіляра поставити композицію від Павла Зіброва, тому ми теж доєднуємося до сказаного, написаного кожного слова і сказаного теж, звісно, в вашу адресу. Олеже Григоровичу, прийміть найщиріші вітання і особливе таке музичне дарування від нас.

0: так, аби зібратися за святковим столом, треба той стіл придбати. Тому, друзі, рекомендую вам завітати в Мікуліні і приглянути за якісним столом, кріслом, за ліжками і навіть за люстрами і світильниками. Тому у Мікуліні безвідсоткове розтермінування, понад 100 варіантів диванів. Це той комфорт, який починається з правильного вибору. Обов'язково завітайте в Мікуліні Острийська, 105 на Протигазовій.
1: Рекламу.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця.

0: Віра, надія, любов – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

Не знаю, друзі, як вам, але мені шалено пролетів сьогоднішній робочий день. Час підсумовувати якоїсь ще й корисної інформації. А після роботи треба, звісно ж, дбати про себе і про своїх близьких. Так, ну і якщо ви так сильно хочете комфорт у власному домі, і ви його досі не знайшли, підкажу вам локацію. Саме торговий центр «Шах» на Грушевського, 58. Комфортні меблі у «Нью-меблях» на другому поверсі. На першому відразу зустріне вас квадратний метр, де сантехніка і керамічна плитка за доступною ціною. Ну, а також на першому поверсі арт-світло та арт-декор, де, як розуміємо, окрім світла, світильників, ви ще можете обрати елементи, декори, які будуть збагачувати і додавати вам гарного настрою. Ну, рекомендую вам завітати і обрати все саме у торговому центрі «Шах», що у Дроговичі на вулиці Грушевського, 58. Так, прощаюся вже з вами. До завтра, в цей вівторок, ми знову будемо з 9 до 15 проводити разом день на хвилі 101.4. Бережіть себе, цінуйте себе, і нехай ваш понеділок буде легким, зрештою, як і продовження цього тижня. О 15 послухайте обов'язково підсумкові новини від Софії Савчин. Ну, а далі найкраща музика для найкращих вас. Почуємось, люблю вас, па-па.

0: Лави Небесного батальйону поповнив захисник із Стебника, 44-річний Роман Кучера. Він навчався у Стебницькій ЗОШ номер 18, згодом продовжив навчання у ВПУ номер 19 в Дрогобичі, працював у КП «Дрогобич-Водоканал». Повномасштабне вторгнення застало Романа за кордоном, але він повернувся додому і став на захист рідної землі. Впродовж 2023-2024 років служив у прикордонній комендатурі. З 2025 року стояв на захисті України в складі 35-ї бригади морської піхоти військової частини А0216. Під час виконання бойових завдань із захисту України Роман отримав серйозне поранення. Він перебував на лікуванні, а 5 серпня серце воїна зупинилося. Зустріч траурного кортежу з тілом захисника відбудеться завтра об 11:00 на перехресті героїв, об 11:30 на Майдані Шевченка в Стебнику буде загальноміське прощання, похорон відбудеться о 12:00 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, а поховають захисника на кладовищі на вулиці Володимира Великого у Стебнику.
1: Новини.
0: Вже стало відомо, що у Запоріжжі 24 людини, серед яких дві дитини, дістали поранення внаслідок удару кабом Росії. Про це повідомили в ОВА. В Росії перевиконують плани з виробництва ракет. Навряд вона робитиме паузу в ударах по Україні. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, калібрів на 111%, крилатої ракети Х-35 на 200%. Також у Росії є запас близько 130 балістичних ракет для «Іскандер-М». Плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць. У липні їх виготовили 65. Тим часом ГУР у Криму уразило дві пускові С-400 та антенну керування безпілотниками «Оріон». Для ударів розвідники використали морські платформи «Магура», які є носіями FPV-дронів. Орієнтовна вартість знищених цілей може сягати десятків мільйонів доларів.
1: Новини.
0: ВАКС замінив запобіжний захід, що застосований до екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака, розширивши обмеження на його пересування по низці областей України. Проте він все одно має носити електронний браслет. Про це повідомляє прес-служба САП. Андрія Єрмака, нагадаємо, підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Генпрокурор Руслан Кравченко інформує, що спеціалізовані прокурори в сфері оборони зосередили роботу на напрямках, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики. З початку року за цими напрямками 488 осіб отримали підозру у 384 кримінальних провадженнях. 530 обвинувальних актів скеровано до суду. Зокрема, відомо, що напрям «Нечесні закупівлі» є найбільшим за обсягом встановлених збитків, а саме 3,9 мільярди гривень. Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг і будівництва захисних споруд для сил оборони. Державі та громадам вже відшкодовано майже 555 мільйонів гривень. Також понад 251,6 мільйони гривень збитків є через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців. Найбільше 174,6 мільйони гривень так званих бойових, що нараховані тим, які фактично не виконували бойових завдань. Ще 22,8 мільйони гривень виплачено за підробленими документами, а 4,7 мільйони гривень втрачено через службову недбалість. Щодо фіктивної непридатності, незаконні відстрочки, сприяння ухиленню від військової служби, то за кожною такою послугою, як каже Кравченко, є не лише хабар, але і прямий удар по мобілізаційній спроможності державі. Задокументовано близько 23 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Каже, що розраховувалися не тільки грошима, а передавали також автомобілі та паливні талони. У свою чергу, керівник САП Олександр Клименко на брифінгу розповів, що Міноборони вперше за останні півроку звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері.
1: Новини.
0: У Львові сварка під час паятики закінчилася важкими травмами. За даними поліції, в ніч проти 8 серпня в одному з помешкань 29-річний чоловік завдав важких травм своєму 30-річному знайомому. Вони разом розпивали спиртне в компанії двох львів'янок у квартирі підозрюваного. Коли жінки пішли, то між ними виникла побутова суперечка. Господар помешкання вдарив гостя дерев'яною табуреткою по голові, а потім ножем двічі вдарив його. Після цього потерпілий з нападником продовжили розпивати алкогольні напої, але згодом травмованому стало зле і нападник викликав екстрену допомогу, а вже вони – поліцію. Власника помешкання затримали, потерпілий у лікарні. Це всі новини на сьогодні. Почуємося завтра о 10:00. Хай понеділок продовжується вдало і попереду будуть лише хороші новини. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів – залишилось лише обрати. 8 років веранда – смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
0: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00,

0: на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

є радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця».

0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.